0: ᱥᱮᱛᱟᱨ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱨ ᱭᱟᱛᱟᱱ ᱨᱩᱣᱤ ᱛᱟᱨᱥᱩ ᱪᱮ ᱱᱟᱝᱛᱟ ᱟᱫᱮᱣᱟᱨ ᱪᱟᱞᱚᱝ ᱭᱚᱝ ᱜᱮ ᱯᱟᱫᱮᱡᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱩᱱ ᱠᱟᱝ ᱢᱮ ᱵᱟ ᱢᱟᱥᱯᱮ ᱱᱟᱢᱤᱝ ᱪᱩᱱ ᱥᱟ ᱪᱮᱥᱩ ᱪᱤ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱚᱴᱨᱮ ᱭᱩᱥᱤᱝ ᱥᱤᱨᱢ ᱱᱟᱝ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱭᱚᱣᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱟᱭᱟᱝ ᱪᱮ ᱢᱟᱠᱤᱱᱟ ᱭᱩᱠᱩᱨ ᱡᱮᱛᱟᱨᱟᱱ ᱡᱮᱨ ᱢᱮᱭ ᱢᱟᱥᱤᱝ ᱱᱟ ᱟᱫᱮᱝᱩ ᱢᱟᱦᱤ ᱥᱩ ᱥᱤᱨᱣᱟ ᱛᱟᱡᱟ ᱱᱟᱥᱩᱝ ᱥᱤᱵᱟ ᱥᱚᱱᱟᱱ ᱡᱤᱠᱛᱤᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱨᱮᱱᱛᱷᱟᱝ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱥᱤ ᱪᱷᱟᱯᱤᱭᱟ ᱜᱟᱝᱭᱮᱱ ᱵᱮ ᱡᱮᱱᱪᱤ ᱨᱚᱜ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱤᱭᱚ ᱯᱟᱢᱤ ᱠᱟᱜᱩ ᱢᱟᱝ ᱪᱟᱠᱥᱚ ᱢᱟᱥᱟᱢ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱪᱤ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱪᱟᱱ ᱪᱟᱠᱥᱚ ᱢᱟᱥᱟᱢ ᱞᱚᱵᱪᱩᱠ ᱪᱤ ᱡᱤ ᱛᱚᱠ ᱥᱤ ᱪᱟᱠᱥᱚ ᱢᱟᱥᱟᱢ ᱞᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨ ᱠᱟᱜᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱟᱝᱱᱤ ᱞᱟᱢ ᱯᱷᱟᱢ ᱢᱟᱱ ᱯᱷᱟᱱ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱭᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱞᱤᱱ ᱪᱷᱤᱥ ᱥᱤᱜᱤ ᱛᱚᱱᱛᱤᱜ ᱞᱟᱞᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱭᱟᱜᱯᱚ ᱟᱡᱟ ᱢᱟᱨᱛᱟᱵ ᱪᱤᱝ ᱪᱩᱱ ᱢᱮᱛᱮ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱦᱤᱱᱤ ᱡᱤᱡᱤᱨ ᱥᱤᱱᱟ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱥᱚᱣᱟ ᱡᱟᱝᱡᱮ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱪᱤ ᱢᱟᱦᱤ ᱣᱟᱨ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱵᱪᱩᱠ ᱪᱤ ᱦᱤᱛᱟᱢᱵᱮ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤᱝ ᱪᱩᱝᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱡᱤᱡᱤᱨ ᱥᱤᱱᱫᱩ ᱥᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱡᱮ ᱯᱷᱟᱢᱵᱤ ᱢᱟᱞᱟ ᱥᱤᱢᱵᱚ ᱢᱮ ᱪᱟᱝᱩ ᱦᱤᱛᱟᱢ ᱞᱟ ᱧᱮᱢᱵᱚ ᱢᱮ ᱥᱤᱨᱣᱟ ᱛᱟᱡᱮ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱞᱟ ᱞᱟᱝᱥᱟ ᱱᱟᱢᱩᱱ ᱫᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝᱪᱩᱝ ᱜᱤ ᱡᱮᱱ ᱪᱤ ᱪᱩᱱᱡᱩ ᱛᱟᱝ ᱨᱚᱜᱨᱟᱢ ᱛᱟᱝᱞᱤᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱠᱚᱢᱥᱤ ᱟᱡᱚᱱ ᱡᱟᱜᱯᱟᱨ ᱥᱤᱜᱤ ᱥᱚᱝᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜᱯᱤ ᱡᱚᱞᱟᱢ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱦᱤ ᱨᱮ ᱛᱷᱚᱢᱱᱟ ᱞᱟᱜᱞᱮ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱟ ᱨᱟᱝᱱᱤᱞ ᱭᱟᱠᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱪᱤ ᱡᱟᱝᱥᱟ ᱭᱟᱠᱷᱤ ᱛᱮ ᱦᱟᱨᱛᱟᱠᱤ ᱡᱟᱯᱟᱭᱱᱟ ᱢᱟᱪᱷᱤᱞᱟ ᱚᱥᱟ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱡᱚᱞᱟᱢ ᱟᱡᱚᱱ ᱛᱷᱚᱢᱜᱮ ᱡᱮ ᱥᱮᱪᱷᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜᱪᱤ ᱛᱮᱣᱤᱭᱟᱨᱮᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱦᱟᱨᱛᱟᱣᱟᱛᱮ ᱱᱟᱥᱩᱝ ᱥᱤᱵᱟ ᱪᱩᱪᱷᱚᱛᱟ ᱥᱩᱪᱩᱝ ᱥᱤᱱᱤ ᱡᱤᱯᱟᱨ ᱥᱤᱵᱟᱞᱟ ᱪᱤᱢᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱵᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱥᱩᱝ ᱟᱫᱚᱱᱤᱱ ᱨᱮᱠᱷᱟ ᱠᱟᱪᱟᱱᱡᱤ ᱥᱮᱪᱷᱚ ᱭᱚᱝᱥᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟᱨ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤᱭᱚ ᱯᱟᱡᱟ ᱪᱤᱢᱪᱷᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱤᱵᱤ ᱞᱚᱵᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱭᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱱᱟ ᱥᱤᱵᱤ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱭᱮᱱ ᱪᱤᱢᱫᱟᱠ ᱠᱤ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟ ᱚᱴᱷᱞᱟ ᱢᱩᱦᱩᱭ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱯᱤ ᱥᱟᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱯᱤ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱯᱤ ᱛᱟᱵᱦᱤ ᱡᱤᱡᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱚᱴᱷᱞᱟ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱮᱴᱷᱤ ᱥᱤᱜᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱪᱟᱜᱥᱤᱠ ᱛᱚᱱᱤ ᱚᱴᱷᱞᱟ ᱫᱮᱝᱜᱤ ᱡᱮᱥᱢᱞᱟ ᱭᱮᱨᱤᱝ ᱥᱤ ᱦᱤᱠᱷᱟᱝ ᱡᱮᱱᱛᱤ ᱥᱚᱥᱢ ᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱦᱟᱯᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱟ ᱞᱟᱵ ᱠᱷᱩᱯᱟᱨ ᱥᱤᱜᱤ ᱚᱴᱷᱤᱠ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱠᱷᱚᱨᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱥᱩ ᱪᱤᱱ ᱡᱮᱨᱫᱚᱜᱞᱟ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱛᱚᱱᱦᱟᱝ ᱥᱤᱫᱮ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱦᱮᱴᱷᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱭᱟᱜᱯᱩᱨ ᱡᱤᱵᱜᱤ ᱞᱚᱵᱪᱤ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱞᱮ ᱠᱟᱪᱷᱤᱵᱤ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱥᱟᱡᱟᱜᱛᱮ ᱞᱚᱵᱪᱤ ᱛᱟᱨᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱪᱤ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱡᱤᱠᱛᱤᱱ ᱭᱟᱜᱯᱩ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱥᱩᱜᱭᱚᱝ ᱱᱤ ᱠᱷᱤᱡᱟᱜ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱩᱭᱥᱟ ᱪᱷᱟᱛᱤ ᱢᱟ ᱥᱚᱪᱩ ᱥᱟᱡᱤ ᱡᱤᱱᱪᱷᱩ ᱥᱤᱥᱟᱝ ᱞᱚᱥᱩᱝ ᱥᱤᱵᱤ ᱪᱷᱮᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱱᱪᱷᱟᱨ ᱪᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱞᱟᱡᱤᱜᱱᱤ ᱠᱤᱝ ᱱᱤᱱᱤ ᱥᱤᱫᱤ ᱪᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱚᱜᱱ ᱡᱟᱢᱡᱟᱢ ᱥᱤᱫᱤ ᱥᱩᱜᱤ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱢᱪᱷᱟ ᱨᱤᱨᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱦᱤᱯᱥᱟ ᱭᱩᱱᱛᱟᱱ ᱪᱷᱟᱯᱤ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱡᱟᱝᱩ ᱭᱟᱝ ᱯᱮᱛ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱨᱜᱩ ᱨᱤᱨᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱞᱤᱥᱤᱢ ᱟᱫᱮᱣᱟᱨ ᱥᱩᱭ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱥᱤᱢᱡᱤ ᱪᱤᱝ ᱫᱟᱡᱩᱝ ᱥᱤ ᱦᱟᱨᱛᱤᱜ ᱥᱤᱫᱤ ᱛᱷᱚᱵᱪᱩᱜ ᱥᱩᱨ ᱱᱤᱝ ᱱᱤᱣᱤ ᱥᱮᱢᱠᱷᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱡᱟᱝᱩ ᱨᱚᱜᱨᱟᱢ ᱛᱚᱯᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱪᱷᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱪᱤ ᱛᱮᱣᱤ ᱟᱨᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱨᱛᱟᱣᱤ ᱥᱟᱣᱱᱛᱮ ᱦᱚᱢᱟ ᱥᱩ ᱥᱤᱢᱥ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱱᱤᱠᱟᱹᱢ ᱵᱤ ᱛᱟᱯᱟ ᱥᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱞᱚᱥᱩᱝ ᱟᱫᱚᱱᱤ ᱱᱟᱨ ᱠᱷᱟᱠᱤ ᱪᱟᱱᱡᱤᱜ ᱪᱤ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱫᱟᱠ ᱠᱟ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱤᱨᱜᱩ ᱥᱤ ᱯᱤᱡᱤ ᱡᱤᱱᱪᱷᱩ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱞᱚᱥᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱟ ᱥᱤ ᱥᱮᱪᱷᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱪᱤ ᱛᱮᱣᱤ ᱟᱨᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱨᱛᱟᱣᱟ ᱥᱩᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱵᱞᱤᱱ ᱥᱤ ᱯᱟᱨ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱞᱮᱜ ᱯᱤ ᱥᱟᱢᱫᱤᱜ ᱥᱤ ᱜᱤ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱥᱤ ᱞᱚᱥᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱟ ᱥᱩᱨ ᱛᱷᱮᱱᱡᱤᱞ ᱭᱟᱜᱯᱩ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱵᱥᱩ ᱭᱟᱜᱯᱩ ᱦᱮᱴᱷᱮ ᱭᱟᱜᱯᱩ ᱪᱤ ᱥᱤ ᱜᱤ ᱥᱮᱪᱷᱚ ᱭᱩᱝ ᱪᱤ ᱞᱚᱥᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱟ ᱥᱩᱨ ᱡᱤᱞᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱥᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱟ ᱥᱩᱨ ᱥᱮᱱᱡᱚᱜ ᱞᱚᱥᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱟ ᱥᱩᱨ ᱥᱮᱢᱠᱨ ᱞᱚᱥᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱟ ᱥᱩᱨ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱞᱚᱥᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱟ ᱥᱩᱨ ᱥᱮᱪᱷᱚᱜ ᱪᱤ ᱠᱩᱨᱤᱜ ᱭᱟᱜᱯᱩ ᱥᱤ ᱜᱤ ᱫᱚᱱᱪᱩ ᱪᱤ ᱥᱤ ᱜᱤ ᱞᱚᱥᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱟ ᱥᱩ ᱠᱷᱮᱨᱟᱝ ᱞᱟ ᱱᱚᱥᱤ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱥᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱟ ᱥᱩ ᱞᱤᱥᱤ ᱢᱟᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱞᱟ ᱱᱚᱥᱤ ᱛᱚᱝ ᱩᱭ ᱛᱟᱢᱥᱩ ᱞᱟ ᱱᱟ ᱞᱚᱛᱷᱟ ᱵᱟ ᱥᱩ ᱪᱤ ᱠᱟᱝᱜᱚ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱮᱢᱟᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱱᱫᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱜᱤ ᱡᱮᱥᱤ ᱵᱟᱜᱞᱟ ᱵᱟ ᱡᱤᱜᱢᱤ ᱦᱟᱢᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱨᱥᱩ ᱭᱩ ᱱᱟᱞᱟ ᱭᱮᱪᱤ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱢᱟᱨᱟᱢ ᱫᱤ ᱞᱚᱥᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱣᱱ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱪᱤ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱤᱥᱟᱢ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱛᱚᱵᱡᱚᱝ ᱞᱟ ᱜᱟᱥᱤᱱ ᱱᱟᱥᱩ ᱞᱟ ᱜᱟᱥᱤᱱ ᱢᱤᱡᱮ ᱞᱟ ᱜᱟᱥᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱤ ᱛᱚᱠ ᱪᱷᱚᱝᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱮᱪᱷᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱪᱤ ᱛᱮᱣᱮᱨᱮᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟ ᱥᱩᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱵᱞᱤᱱ ᱥᱤ ᱫᱮ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱦᱚᱣᱟᱢᱵᱟᱨ ᱪᱤ ᱛᱟᱨᱥᱤ ᱩᱥᱨ ᱴᱨᱤᱯᱤ ᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱧᱩ ᱪᱤ ᱴᱚᱨᱪᱤᱞ ᱚᱜ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱮᱨᱛᱟᱨ ᱞᱟᱯᱩ ᱥᱤ ᱭᱚᱝ ᱩᱭ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱯᱷᱤᱱᱫᱟᱱ ᱢᱩᱱᱡᱤᱨ ᱥᱤᱯᱤ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱱᱟᱢᱤᱝ ᱴᱟᱴᱤ ᱟᱝᱥᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱫᱚ ᱛᱷᱟᱢᱜᱮ ᱡᱟ 三块两级，地处吉安街第二个林村东村的邻居。林村的个年准班的人情作用，其实呢没得的让人来看个林村人得了三百个不是
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 托不中出人等觉得不行了，
3: 托不中出一二句用而行，
2: 托不中地错了，
3: 托不中地错了。

ᱡᱚᱢᱞ ᱪᱤᱨᱛᱟᱢᱠᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱴᱤᱯᱛᱚ ᱢᱮᱪᱤᱝ ᱥᱮᱣᱟ ᱱᱟᱢᱤᱝ ᱟᱫᱱᱤᱯᱟ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱪᱚᱵᱪᱤᱞᱩᱨ ᱚᱡᱩᱝ ᱪᱟᱢᱫᱩ ᱴᱩᱝ ᱪᱤᱨ ᱦᱚᱢᱵᱨ ᱪᱩᱝ ᱪᱤᱠᱩᱝ ᱥᱤᱝ ᱞᱚᱵᱪᱩᱝ ᱫᱚ ᱞᱚᱵᱡᱟᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝᱥᱤ ᱚᱯᱤ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱯᱷᱤᱱᱪᱩᱜᱪᱤ ᱠᱷᱚᱝᱠᱟ ᱟᱢᱤ ᱪᱷᱤᱢᱵᱤ ᱱᱟᱱᱴᱤᱱ ᱡᱮᱛᱢ ᱢᱮᱯᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱛᱮᱢᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱨ ᱠᱚᱴᱤᱠ ᱥᱟᱯᱥᱤᱜ ᱥᱤᱱᱤ ᱪᱷᱤᱢᱛᱞᱚ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱪᱤᱠᱩᱝ ᱥᱤᱝ ᱱᱤ ᱪᱟᱢᱫᱩᱨ ᱪᱷᱟᱥᱩᱞ ᱪᱟᱴᱤᱜ ᱡᱟᱵᱫᱤᱱ ᱡᱟᱢ ᱪᱩᱠᱤᱯᱤ ᱪᱷᱤᱢᱛᱞ ᱞᱮᱯᱛᱤ ᱱᱟᱥᱟ ᱱᱤ ᱟᱢᱟ ᱪᱷᱤᱞᱤᱱ ᱫᱤᱥᱱ ᱞᱚᱥ ᱪᱤᱜᱤᱝ ᱢᱟᱝᱜᱨᱚᱨ ᱠᱷᱚᱝᱠᱟ ᱟᱯᱤ ᱜᱟᱞᱟᱴᱤᱜ ᱠᱷᱩᱨ ᱜᱟᱭᱟᱨ ᱠᱟᱛᱨ ᱠᱷᱟᱨ ᱠᱟᱝᱞᱟᱨ ᱜᱟᱝᱫᱟᱵ ᱜᱱᱚᱪᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱡᱚᱞᱩᱢ ᱜᱟᱯᱟᱨᱤ ᱠᱷᱚᱝᱛᱤᱝ ᱭᱮᱢᱟ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱛ ᱠᱤᱝ ᱥᱤᱝ ᱦᱤᱝ ᱪᱷᱟᱥᱩᱞ ᱵᱥᱤᱝ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱛᱟᱨ ᱡᱚᱝᱞᱩᱢ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱚᱵ ᱭᱚᱢᱚᱱ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱠᱷᱩᱝ ᱪᱷᱤᱢᱛᱤᱱ ᱡᱚᱨᱠᱚᱵ ᱟᱯᱟᱭᱤᱝ ᱪᱷᱤᱞᱤᱱ ᱫᱤᱥᱱ ᱱᱤ ᱯᱟᱢᱨ ᱥᱟᱥᱟ ᱫᱤᱯᱛ ᱢᱟᱥᱩᱝ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱟᱱ ᱡᱚᱯᱟ ᱢᱟᱱᱫᱤᱠ ᱪᱤᱵᱡᱩᱞ ᱜᱟᱪᱟ ᱛᱮᱛ ᱜᱞᱟᱝᱨᱠᱚᱵ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱯᱷᱤᱱᱪᱩᱜ ᱪᱤᱱ ᱫᱤᱢᱵᱟ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱱᱛ ᱱᱤ ᱨᱪᱟᱣᱟ ᱠᱟᱝᱪᱩᱝ ᱥᱟᱢᱛᱩᱨ ᱭᱚ ᱡᱚᱠᱞ ᱪᱤ ᱴᱷᱤᱠᱟ ᱪᱤ ᱦᱮᱥᱟᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱱᱤ ᱠᱷᱟᱴᱟ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱱᱤ ᱜᱞᱤ ᱛᱟᱝᱣᱟ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝᱨᱤᱱ ᱪᱷᱩᱥᱩᱝ ᱥᱤᱵᱥᱮᱞ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱱᱤᱨᱥᱢ ᱞᱚᱨ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱯᱷᱤᱱᱪᱩᱜ ᱢᱟ ᱥᱤᱝ ᱞᱚᱵᱪᱩᱝ ᱠᱚ ᱞᱚᱵᱪᱤᱨ ᱱᱤᱜ ᱯᱟᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱤ ᱞᱚ ᱱᱤᱠᱷᱟ ᱭᱮ ᱞᱮᱠᱤ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱝᱡᱞ ᱵᱥᱤᱛᱤ ᱛᱚᱛᱢ ᱥᱮᱛᱟᱵ ᱥᱟᱯᱪᱟ ᱱᱤᱠᱷᱟ ᱪᱷᱤᱜᱱᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱜᱮᱨᱠᱤᱱ ᱪᱮᱵ ᱡᱚᱝᱞᱤ ᱠᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱱᱮᱠᱤᱝ ᱠᱚ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱞᱟᱜᱥᱟ ᱛᱟᱝᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱪᱮᱛᱤᱱ ᱞᱚᱵᱪᱤᱞ ᱵᱥᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱮ ᱪᱟᱨᱥᱟ ᱪᱷᱟᱵᱫᱞ ᱛᱟᱝᱣᱤ ᱞᱚᱵᱥᱩᱞ ᱥᱩᱜ ᱥᱟᱨᱪᱤᱝ ᱛᱤᱵ ᱡᱤᱨᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱞᱚᱵᱪᱤᱞ ᱪᱮᱨ ᱯᱤᱥᱞ ᱪᱤᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱱᱤᱝ ᱞᱟᱜᱥᱟ ᱵᱥᱟᱝ ᱵᱟᱨᱤ ᱨᱡᱩᱝ ᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱯᱷᱤᱥᱩᱝ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱᱤ ᱯᱷᱤᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝᱤᱱ ᱱᱚ ᱣᱟᱨᱟ ᱥᱟᱵᱪᱤᱞ ᱪᱷᱟᱱᱤᱱ ᱪᱤᱜᱡᱤ ᱜᱟᱱᱤᱛᱞ ᱱᱤᱝ ᱠᱚᱝᱞᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱠᱩᱝᱠᱤ ᱛᱷᱩᱫᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮᱨ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱦᱤ ᱥᱤᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟᱱ ᱪᱷᱤᱠᱟ ᱪᱚ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱱᱤ ᱛᱩᱱ ᱡᱤ ᱞᱮᱜᱷᱱ ᱞᱟᱢ ᱡᱤᱨᱫᱩᱜ ᱥᱮᱢᱵᱤᱱ ᱡᱟᱢᱛᱤᱝ ᱛᱮᱨᱤ

ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ
Kuala-sha-bur-chia-bi-gong-pum-ru-zim-bi-jay-kum-mong-pu-tang-mun-bur-dong-sha-chak-tama-tang-rab-jian-chi-shuk-zi-her-tah-xiu-sim-yo-bi. Shiv-di-tang-gong-pum-nian-li-nian-ki-ji-ji-bu-di-rab-ji-bu-pa-shu-di- ngar-wi-ji-chir-ru-zim-yo. Di-cong-nan-hu-da-tong-tang-jig-ma-yim-ba-f-di-gong-pum-ji-ya-ne-tum-ngar-zin-guan-sim-do-pa-tang- 在冷个环境冷这个时候，某些别的事还要比。这用你，厕所用这个的，干厕去了，玩吃忙哇。而且些我们在桥空时，大冬年看忙不安的有吧？南半扎门鸡松松让得冷什么有吧？而且口口的环境这次冷这个下劲儿，干我们忙不吃有吧？过来这边徐总蓝色提倡等劲儿特有吧经验，而且口口他们都光不用意呢。 大东蓝特让生，林根外这不有。一些呀呢，等点咱能懂得公派的这个，几头等，我跟你们都好奇些的比啥可不这个也不行。一些公派的，阿冷起么见得个公派的等，几个啦，今这个也么。一些这口可给，从些这口见你出来吞比，公派的这个着了么，从些不晓得不晓得，阿让你公派的动画等烂的，咱能够公派啦，个不全部是有。 以前咱能够三口子先等等，他们托干个年十七八等，年不累积。而且今我是年年来看得不着你，咱能换卷儿这个老树等，盆儿能真他们些比，我吃个全部吃个幺八等。你为老些能，咱能换卷儿盆儿用味儿，乐金不吃我家家俺全零个不要比，咱们能啦，老婆全部占不要。 一下等咱能够三口子先等个，三空走跑去玩儿去，年底了几多钱不几把等，等了么挣不都有。